0: Oh, me, Jabeto, Gay Chase Quest, Winnie, Lane Boy Sam, Gay, we get you each where the Mamui Nanich gets Hesibi, Hesigam upon Kagaji in Stuinanoch, Kaji Mamui Doji, they so dash get Edit Scoot Mogno Don, Wahion Deji Sut Nagno Dog, and Torty Stewart, Magai, Chiwi Dubme, Moyo Mago the Baj Mon.
1: Aima, a chiwa to steen, but we don't have best of oil, Hagagiask to the school away. Gazait nano da, I wash kids got nano da, Menchtok say, for George Island getting got that. I would seen thousand at that. Nama,
2: hey, I got out yet. Mokumak Namiat cap mat see and Sassibi for George getting got that. Then the way in the hand of horses, I got a cap mat see and. Wash kids getting out. The bottle of mass of his school hospital. Queen Gumgut. Couldn't I hand in that come a good and tatted on the horse? I could cut medicine. Wash, I could call up Marcel Disco. Case next year, the end, I wash good. Name I get the guy or go wash it. Saw and Queen Gumgut and you up Marcel. Saw could I go up Marcel yet. Check Mac. Not a wash good. Deck about stay at. Kebajikan tu memang betul, no tahu ibu sister, mana itu sih kasih. Nada pakum semua stok cipta kau ni, udah kau kau. Aku dah kebajikan tu memang. Kat stok tiga wajah, ada muda jahat jahat nampak. Asyik kan, no ini nustan skut mata kau kau. Nada kebajikan tiga wajah, pakum semua stok. Aku dah kata wajah, aku dah kau izi wajah. Kecik dapat sedihnya nafkah anak tet, kaya kobzat, kaya tu tu muat nafikan. Kau tak mereka tu cuci, tak sekolahan. Cimen cipa biu. Aku tak kapas bosi kau ya cimen, kapas rupun kau ya. Nekau ini nanti bawa, kapas cuci cawe mit. Jinisan muka Isabel. Ni mac, mungkin jenis senan. Khabar begini kau, engkau ini engkau jual cawim. Khabar itu engkau ya cut, waktu bicok rongkong skol, aku tak tanya. Khabar itu kahimat engkau ini min kacau abis cimanio khabar itu. Khabar senak saya, cak mac min engkau tu cebi caci waya. Wasa September khabar itu saya skut mata rongkong. But it's like me in June. I got medicine in Chigunat. I have to mean G-man, I have it. Get you all you go yet. I got a cat diet and I. So I go back no to down there. No to much stay on there was. Was a stone no to die. Go back to you I at in the end. So I see this. I'm going to keep me scanning. Go back to you all you. I thought I go back to you. Sesibit for George kecik ada.
1: Siapa nak anda adui ke unda ke kebajikan saya?
2: Kebaikan kebajikan bayar, tapi saya tanda tahu kebajikan bayar. Macam kita kebajikan stayat. Kau tu macam kebajikan sudah tamat, minggu tu cuci cuci stayat sko, minggu cuci stayat sko. Ayo kau kuda itu saya kasih jiwat. Down the horses, not that way. I could have guessed you at Nance could not almost get there yet. Yeah, but my guess next yet. But some of you yet could my dog almost be a carbon just need you could answer. Just stop one of my can do then. It's good my dog almost.
1: See me with them here gonna. I know how optimist as I speak.
2: He bought got me out the man at the horse kids. The better gonna stay just the good. Jack got me out of the desert. Kecaka, kebawa naik, cakap nasi, demi cakap nasi, cakap makan ni, kapet joshi, kapet mati, cakap, kono cakap nak, macam tau mohi kauan, macam tau mato, macam tau musko atom, awak tak cakap wajin cakap pemikiran hut, macam tau nasi tapi snack senado, nanti muka snack cakap. Nada mak ni biar cincin, nama yo cincin. Nada mak ni dapat cincin gaya. Tidak mentera nak cuba mahu an. maskunacia tina noksa taka miu miu taka muuske na pas iskorsa tge ano ta snakt nesta pizza snakt na nanti masko mo pon iti snakon
1: o bejwi chueno an stuna na chetsu ap mau zwanzi kiatsu ak magen Tein muuta noomaan asku zuhonkia ka saihtiakunta askapäätön tautiak.
2: Kiaho jäb mu kokkaan tähän, mitä kaihtä jätsintä. Aska siitä jätsimään, en toop mitu jätsimään, mitu opetse seihtä jätsimään. Ai ei muuta mätsinä tähän niin kapäätös tiedät. Mä koitin kiva kapäätös korsia Hän ei ohtaa mätsä niin kauan, mutta mä olet muuttunut kuin minun kauan, että sinua ajat. Konot nosti ne mitä kun.
1: Kyllä, ei muuta suansia, että sinä tykkätä voi jo. Tämä on taita mihin kuin ennen, että ei muuta.
2: Kiva mätsä mihin kuin ennen, mätsä mihin kuin. Hän takaa niitä viikon ehtiä ensin, että jäävät, ne mätsä mihin kuin. Hästä mä tein mukaan, en sivuun siihen. Vaatitta kutsin jäätä kutsumehto muun ja jäimen, kun mä oon jäimet, tienoo, ääni siikku, tänä päivä. Päivä kohtuut näkynä otan isiä, kun mä oon jäimet, siitä itään. Jyvun haun ohtavi, kien kaui, kien itsensit, kien jäänä vakavi, kien tosi. Nämä kanavakaan itse mukaan yksätään, kun mä olen sen häivässä. Siitä ei tämän jäkätisiä kohtajan. Toimekin siitä ei tätä kuvan. Siinä mitä tuona päätsiin. Säkö niin juutisissa. Niin siinä on toistaan, niin tässä juutisissa. Siimskan mäkin.
1: Tänä tietysti tuossimme tuoni.
2: Siinä mitä tietysti tuossimme. Twinsen ji yod nishtem mawtka yogwar Twinsen ji yod Anyma gan twinska yogwar I'll go in here December kaiswi Aika nukshit No jayim Nauk mawtka yayim Yugwe anamin Haji bachindu amit Maka naga shigaj Haji shit Naga Haji bachindu amit anamin Wapitza Sebaikin tahu Simon dan Danaiti jitu. Jadi coba ya, jadi bisa dimahatwa. Sesuatu yang kita makan kata itu, sesama jitu. Dan Simon, jitu itu naga jadi sekutu yang kita cakap jinii bos tuan. Mesti juga kita ingin jitu itu takut. Aivan tavoin. Sisä juhtimä, että vaikon isiä, kun sinä vaan vaikohtuut näkynyt. Alku mä olin siellä ihmisiä. Hän sitten jännä kauin ohta ikänykset. Alku mä olin siellä ihmisiä kuin omakin toisi ikänykset.
1: Hei. En ole suut pietuitsuin, tsetsuap mautuan, ja muut saihtessa, hata papnanotki anza ui tehtäkutsoma. Se mi oitte mihinko naa waptam naa waptam naa itsetsuan zi.
2: Kiipo nasta it, muiam nasta mi oitte man, muiam niha kauhian, ko tehtä man, naa wapma kohan zi. Kie nasta uitsi kuena patokonea haimet, muiam niin ja jo wapat. Uita muuttan jäsikä vustamään takana ei tehtämään. Nästä oli näksä tsekoan aiemmat ja nästä voi noin tsekoan. Tämä on ollut vasta näitä vasket. En ole tosiaan iäkko. Vietui samkojana näitä nanot. Nästä mä käyin tsekojana musti. Sti noin tsekoan näitä tehtään.
1: Se tiasen tietän moni. And he beats as you eat the bimadan.
2: How could that show a jam at now, Miss Swat?
0: Winnie Lane Boy Sam, Egunoga Bethwega, GM Hadwin, which are Betsy Magn Dorty Stewart, Wood Tanap, Chinese Ocham Dotten, Nominish the Nunia, Gatsnade, Jesuit Stason, Gamaminano, Sudi, the Chessibi, and Jitskut Morgan, Jagaji, and Stuido. Momag Nagmon Jabetum, Tracy Bone, Egunos Bethwega, Nagmodu, the Kisi Kowewen, Ojibwe First Nation, Ude South Nagabahans, Manitoba, Egde Wetchit Moyo, Onagamon, Egusan Kadej, Every Child Matters.